0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše spremu, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

Ohoho, dobro vam jutro, evo pa neka i ovaj četvrtak krene. Dobrodošli u Eter uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat, a Vincent Ereš će tehnički, tonski, a i naprosto ovako svojom pojavom i energijom brinuti o tome da se u najboljem mogućem ozračju družimo do 12 sati. Ja moram priznati, ne znam je li se jako čuje. Sam prečesto u ovim klimatiziranim prostorima, bilo to vozilo, bilo to ovdje u uredima, bilo kući. Nekako se ipak lakše spava kad nema toliko te temperature, ali evo, nekad čovjek malo i pretjera, pa i Srbi to sve nešto u grlu. Trudit ćemo se biti maksimalno ekspeditivni danas, pustiti vam puno dobre glazbe, ostaviti vas sa dovoljnom količinom informacija, tako da cijeli dan lagano plovite, sretni i zadovoljni uz Radio Pulu. Pa evo, za početak bez puno priče, malo slušamo dobru mjuzu.

0: Radio Pule.
1: Iako su temperature visoke, mi nećemo pokleknuti pod tim pritiskom i naravno i za danas imamo za vas interesantan jutarnji program. Standardno idemo u našu rubriku Radio Kalendar u 8 sati. Kako je vrijeme pred nama u danima, očekujemo čak i povećanje temperature do nedjelje. To slušamo u 8.30, u 8.40 stanje na cestama, izveštaj Haka, a u 9 sati rubrika Aktualno u Istri, koja, pa evo, za danas i nije, da budem iskren, nešto stravično bogata, ali evo, još ću ja malo to potražiti, što bi moglo biti vama interesantno. U Parlofonu danas razgovaramo sa Samirom Hadžićem o aktualnoj očitoj prodaji Uljanika, ide na bubanj usred velikog posla s vojnom industrijom, svašta je sada upitno, kaže Hadžić, malo će nam pojasniti o kakvoj je to situaciji trenutno riječ, telefonskim putem danas u 9.15. U Parlofonu naravno očekujemo i vaše komentare na 210-810. Puno dobre glazbe i još nešto interesantnih sadržaja u našem periodu između 10 i 12 uz neizbježnu kvistru u 11 i 15. I tako kako mi dođemo do podne, ostajemo na milost i nemilost drage ekipe iz poslijepodnevne smjene. Jadranka Nišević, Serđo Valić, Marko Percan za vas sigurno ima novu historiju Histrije i o svemu tome naravno ćemo govoriti jutros kroz program. Dakle, ovo su prave frekvencije za vas, budite uz nas.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
3: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
1: Aj.

Govori dur, sve ne boje, trude muke i draginje. Brigadici, da je bolje,

Gledali smo Lenija Kravitza, a bome gledali smo i Ricky Martina. She Bangs, bio je odličan koncert koji nas je sve lijepo rasplesao, a znamo koliko je ples zdrav i koliko zapravo paše, godi. Baš je bio gušt, evo. Nadam se da ste i vi uživali, da to niste propustili. Sljedeći petak čeka nas Giovanotti, pa onda nakon njega Johnny Legend. Uglavnom, što reći, nego to je jako, jako puno koncerata i samo treba izabrati.

Saša Lozar ima novi single, zove se Govore mi ljudi, divna je pjesma, ja sam se zaljubila u nju, ja se nadam da će se i vama svidjeti.

0: sam čuo.
1: Idemo dalje. Zadnja pjesma večeras.
0: Ak je tvoja ljubav plodom urodila već.
1: Džibo i nek se dijete zove kao ja. Eto, malo retra nikad nije loše čuti, a pogotovo kad je Džibo u pitanju. Ja sam s vama u ponedjeljak ujutro opet, družimo se do tada, sve vas lijepo pozdravljam. Sutra ujutro s vama je Dorina Tikvicki, moja draga kolegica. Stojite mi dobro, pazite na sebe, najviše pazite na one koji ne mogu toliko dobro paziti na sebe, oni najmlađi, naše nonice, nonići, naše životinjice, obzirom na temperature koje će doista biti paklene u danima koji su pred nama. Toliko od Branka i ja.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanas zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drživi soko bella polezana, fija de tu bišta.

0: Oriano, se domizeš u nek fešta hlas našite.
1: Sano gnišće poli željkita. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametit.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lijepo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolite proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega, ono, čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lipo je bilo, lipje nego do nas. Do nas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno, još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, joštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema Venda nas, onda Filipana je bila skoro da mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba, lipa je bilo Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: U sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj fameji.
2: Bilo nas 44 fameje. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su sri cijela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i sinom, i to je sve srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čas ste vi, onako, prvo vrijeme, prije čas ste partijali, ko ste bili u školi, delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme, kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, majke mi je umala, sam imala 5 godina. I sam stala s osom i s babom, s jednim bratom. Baba umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se sam udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila suša velika, vajk. Razemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, ustala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih. Za ubuti, za obući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo. I obući, kad nisam bila bragiša noća, za sve haljine nosile. A ni bilo ni haljine niš. A grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli, polimurvača, na placi, da bi se bile škrcalo, da bi se bilo zakantalo u Filipani, bile štabele kantadure.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje, ja sam bila srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se šela od murvaki sve. E, me bila, sve čula kje su razgovarali. Dok je počelo zvoniti, Maša, od 11 sati, mi bi čekolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli k Maši, i gotovo pokli doma i peti. Pokle podna, kaj bi bili, bili zašli van čekolati, i nidi bi bio ples, nidi, neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć, ja ste rekla, na Mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na Mašu na vrijeme. Poče ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Niti 6 kućni, niti 5, niti 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još opuštili lačni.
2: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po pešerdice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni ovdje.
1: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadali. Majka Bože. Mi bili želili imati jednu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bi i ovako ništa dali, mogali mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Glavno, govorite, lipega je za vas bilo jako malo i na ritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, i advokati, i čačete.

O jasiro sase, aj drago rastavija, a na kraju ni se ni ljubija. O ja na kraju, aj ni se ni ljubija. Imala je oči pune suza, oja imala je oči pune suza. Plakala je zašto nisam uza.

0: Bravo.
1: Eko, i svitkovan je malo pomoga. Bravo. Za kraj. Anđelina, znate ča bi ne u stvari, još stijem. Vi ste doživjela tih 100 lit, ča je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
2: A čute, da nas... Da nas se žive, da nas svi volju lipama, a to te malo lite propalo. A da, da se žive, neko prije bili kuhali domaće sve, sada samo prškarija.

0: želite reći hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit jedan lipi uspjeh doživjeti, to proslaviti, to poklati.
1: Samo neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ki pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo hrvatski radio, to je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće, kad ste vi prvi radio čuli, a ki ga imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši Koliće, oni su bili najbolji, naši Koliće. Nas je bilo dosta Koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji. I, ne ga da nam može reći.
0: U noćan se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede, čak god.
1: Dilja kad je bila maša, finijela je dan, bi bija pošao na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao tamo će će biti stvari, delegata, kako zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: Kanadu jedan Kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra nekakav godinu dala, Kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit, je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete i brzo pasata lita?
1: Brzo se pasala. Ama, goto malega su svrago sve. Dosta.
0: Čete mi još jednu zakantati, nećete?
1: A?
0: Imate volje da mi zakantate još jednu, nimate? Još jedno malo, samo jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak reko še večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel da ću?
1: Ona, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
0: Esperar.